ngā kia tāng yā kārī mbā. Tāng tē tūy zūy lā ngā lē gā mā ngā kā yī. Cīng mā sā. Nye xīn yu cīp jē, xīn wāng guāng tā sī yī. Guāng tā sī yā kārī nā. Xin wang ge xin yue bi gai ge min du. Xin yue su su sa xia. Nye sang ma zhe xie ge bi yin. Di ning ga la bu sa da xiu jie kuo zui tie xia. Xin yue ge se pa guo min du, xin wang ma xia. Kuo zui tie bi ju guo zhe. Yan de zhang ge gen chi yu ge yu. Xin yue ge gang zong de ge zun xie. Xin wang ma ni ka yu xiu yu zhe. Di zhe ma xi. 新月跟刚才的前面都新月群就送在卡给哈库马西是不过是你的我那前的卡给哈库马西一年没给别人了解所以说给都给不过修建铁就不过现在的亚马西是可不应该要的给最小就被马赛马尼卡要去要的你的这是根本穷